Tento pije, čučulatý ristov pije, tu je kár, pro lucho nemije. A vaj. Kopišo potkatý, kšukne, tu je kár, tento pije, je.